0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Pre